ya papa bi aya ye na je se bi aya se pata amu aye wo rade na wa ye e ho wo din na di onyo mpa e shira wo sawani bonyo.